bærtunge pipe ser nå ut som skal gjøre bankran. Han hadde et liv med sørget for at det ble tatt fra han. Han hadde et liv vi sørget for at det ble tatt vekk. Når vind blæser går vi motbakke i Brattfjell.

så jeg begynte å tasje. Ta full på stasje, svinge kjæra, ta lag action. Vi gjorde bete til en religion og faction. Vi fanget en bærer, sitte og lekke i en mesje. Kjapp blir en roadshow, spør til Gud vi ikke krasje. Jona ut på vingen, blir noe fort at han blir kalt for Vinny.